Старие гуо смеше се много, публиката вечер на издяла на такую.

Srešta še vafneja Arlekin. Arlekino gleda vsjaka večer plaho starija buo s molišti oči. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

фантазия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и любов.